ga ma ga ma ba ma ga ma ga ma ba da ba da ba da ba ma ga ma ga ri ga ri ga ma ga ma ba ga ma ba da ba ba da